soxtapaz deb qaraydi. Meningcha, samimiylik hayotlikdagi botirona turmush pozitsiyasi. U bizning idea va harakatimizning chiqish nuqtasi, shundaqla oxirgi nuqtasi. Samimiylikni davron qilg'ili, jahonga sazoy qilg'ili bo'lmaydi. U nayitimi suzuk, pokiz, ham yumshoq, kuchsizdan ko'rinsa-mu, nayit yumshoq elastikligiga ega. Bizni chaqqan o'chiq yo'ri qiladi. Samimiylik bir xil san'at, bir xil ijro tartibi. Oq ko'ngillikning go'zalligi. Samimiylikni chinlik va rostchilik deb ikkiga bo'lishga bo'ladi. U nayit kuchlik, hech bo'lmaganda saxtipazlikdan ko'p kuchlik. Tekshirilishdan, silishtirilishdan, tajriba qilinishdan qo'rqib qolmaydi. Lekin samimiylikda chinlik bo'lsa-da kupoya qilmaydi. Chinlik boshqalarning hissiyotini o'ylamasligi, vaziyatga boqmasligi, yiroqni ko'zlamasligi mumkin. Ammo sab chinlikni muvofiq ishlatmasak, ishlarimiz va umidimiz biz o'ylamagan yerdan chiqishi mumkin. Uningga oq ko'ngillik degan arg'amchini bog'lasak, darajasi o'sib, burunqidek haqiqiy bo'lmay, teximi ulug'var fazilatga aylanadi. Go'zallikka kelsak, go'zallik deganimiz meningcha haqiqiy chin ishlarni qanday qilib teximi nodir holatda ifodalashdan iborat. Ko'z oldingizga uzun yanglarni larzan yelpitib o'ynalgan usul kelsin dedim. Sinfni yana bir damlik jimjitlik bosdi. Yengni tushib kelsa anglanuvdak jimjitlik ichidan saboqdoshlarimning so'zlarimni qabul qilganligini va tasdiqlayotganligini his qildim. Muallim darsini samimiylikning rostilla ijobiylik va buzuqchilik deb ikki qatlami bor. Buningdan keyin hammaylarning go'zal dunyo yaratishini, samimiylikni dunyoga taqdim qilishini umid qilaman deb xulosa qildim.

Siz o'xshashmaydigan ikki o'zligingiz orasida kezib yurganingizda turmushdagi obrazingiz borgan sari murakkablashib, yuzlanayotgan ishlarni borgan sari peshingizni qotirib ketadi. Shuning bilan teningiz bu o'zgarishlarga moslashmay qoladi. Biz o'zimizning amaliy ahvoldan yaxshiroq ko'rinishni istaymiz. Masalan, kichik chig'imizda uyga mehmon kelsa, ota-onamiz bizni yavoshroq bo'la deb jimilsa, mehmon ketgandan keyin bo'lsa, ha, bo'ldi, endi erkin o'ynasang bo'ladi deydi. Bu xil noyit odatdagi gaplardan ma'lum bir olaydi sorun yoki odamlar oldida o'zimizdanmi yaxshi bo'lgan qiyofimizni namoyon qilishga tirishishimiz kerak ekan degan ta'sirni kalimiz osondirib etdi. O'zimizdanmi yaxshi bo'lgan qiyofimiz qanday bo'ladi? Bu dunyoning o'lchamlariga qaraganda biz texmo aqlliq, texmo bilimlik, texmo tirishjon, texmo salobatlik, texmo yumristik, texmo mas'uliyatjon, batur ko'rinishimiz. Qisqasi, hozirgi holatimizdan texmo mukammal ko'rinishimiz kerak. Bu subyektiv maqsadni yomon deganib bo'lmaydi. Hamma odamda go'zallikni sevish ideyasi bo'ladi-ku. Biroq bundaq maqsad bizda boshqalarning oldida soxta o'zimizni namoyon qilishni qimmati bor ish deb biladigan bir odatni paydo qilib qo'ydi. Lekin real o'zimiz sahnaning kayindagi tashlandiq bo'yimdek bir chatda bo'yinni qisib turdi. Mana bu o'zlik obrazining bo'linishi. Hozir haqiqiy o'zimizni yoqtirmaydigan, pardoz qilingan soxta o'zimizni boshqalarga ko'rsatadigan bo'lib qoldik. Soxta o'zimiz boshqalarning maqtashiga va qarshilashiga erishganda, xoshalligimizni bosanmay, o'zligimizni texmo pardozlab, boshqalarning nazaridagi manni o'zimiz deb qolamiz. Yana bir jihatdan boshqalarning bergan bahosining pardozlangan o'zimizga berilganligini, haqiqiy o'zimizning xuddi kul qizdek bo'lingdagi o'choq kullar ichida yoshirinib yotganligini bilganimizda, o'zimizni kamsitishimiz texmo eg'irlab ketgan bo'ladi. Vaqt uzargan seri biz bo'lingan, parchalangan odamga aylanib qolamiz. Vaqt uzargan seri bu ish mangdamni bir uchraydi. Qizlarning og'izdan to'y qilgandan keyin erining abdubashirisini oshkorlaganligini, erining to'y qilishdan burunqi yigit ekanligiga zotli ishonmay qolganligini anglab turamiz. Ba'zi boshliqlar bu xizmatchini men qabul qilgan, ayni chaqda bahli ishchan ko'ringan edi. Ammo ishqa tushgandan keyin intoyin g'urun ishqa ozroqmi ko'ngil bo'lmaydiganligini payqadim deydi. Yuqorqi ishki misolning oqibati qanday bo'ladi? Ajrishish va xizmatdan bo'shatish bilan oxirlashadi. Agar o'zingizni degandek mukammal emas deb qarasangiz, o'zingizni mukammal ko'rsataman deb avar bo'lmang. Eng yaxshisi o'zingizni asta-asta haqiqiy mukammallashtiring. Uning ustiga hamma odam qalva emas. Siz o'zingizni bir ishki qitim pardozlab ko'rsatilgan bilan boshqalarni bir umr aldab o'talmaysizda. Boshqalar sizning abdubashiringizni bilib qolsa, boshqalarning nazaridan bir xil tushib ketasiz. Yosh vaqtimda boshqalarga hozir qoldimdanmi yaxshi ko'rinaman deb bahli yerib ketatdim. Kayfiyatim yaxshi bo'lmasa-mu, boshqalar bilib qolmasin, qolisida bir ish bo'lgan.

0: kasalliklarının xatiri şiddetlen aşıdı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxt xəbər berudu.
1: Yaqında Iraqning ko'rilmaslik 600 gradus ko'z qorchig'i xatirining kritik qimmati degan tema qiziq nuqtaga aylandi. Nurg'un to'rdoshlar Iraqning ko'rilmaslik 600 gradusni ishib ketsa zodi qanday xavf xatir bor deb so'rashdi. Amaliyotda o'tira tuvan darajadagi Iraqning ko'rilmaydigan kishilar bilan silish turganda Iraqning ko'rilmaslik darajasi 600 gradusdan oshgan kishilarning har xil kasallik o'zgarish xavfi ishib ketibli qolmay, ig'ir bo'lganda hatto amma bo'lib qoladi ekan. Uning ustiga Iraqning ko'rilmaslik operatsiyasi zaxmlangan ko'z qorchig'ining qurilmasini o'zgartalmaydi ekan. Undaqda nima uchun Iraqning ko'rilmaslik 600 gradus ko'z olmas xatirining kritik qimmati hisoblanadi? 600 gradusdan ishib kelsa, ko'z olmamizga yana qandoq ta'sirlarni olib keladi? Nima uchun 600 gradus ko'z olmasa xavf xatirining kritik qimmati bo'lib hisoblanadi? Ko'zimiz Iroqqa nazar solgan hamda ozoda holatda tanishilgan vaqtda Tən ünümlü şarsıman eynək dərəcəsəyəgə asasən mündaq ayrışqı buludu. Birinci, tövən dərəcəgə Iraqını görəlməslik. Bu, 50 gradusdun 300 gradus qıçə. İkinci, otdara dərəcəgə Iraqını görəlməslik. Bunun da 300 gradusdun 600 gradus qıçə. Üçüncisi, yuqarı dərəcədəki görəlməslik. Bu, 600 gradus qıtən və bunun da yuqarıla. Ondaq da bulsan, nim üçün 600 gradus buludu. Iraqını görəlməslik gradus köz oxunun uzunluq bilə münasibətlik. Iraqni ko'rilmaslik 600 gradusga yetgan odamning ko'z o'qining uzunligi normal holatdagi 22 mm'dan 24 mm'gacha bo'lgan aralikdan ishib 26 mm'dan ishib ketgan holatda bo'ladi. Bu vaqtda ko'z shari yo'g'inab ketsa asl yerilib ketadi. Ko'z o'qi uzirab, ko'z olmasi divari, buningda ko'rish tor pardisi, tomirliq pardalar sozilib, nepizlab yerilib ketish xavfi sur'ati oshadi. 600 gradus bo'lsa ko'z olmasining xavf xatirining kritik qimmati hisoblanadi. Eğir derece Iraqni ko'rilmaslik ko'z tiginin o'zgarishidan bo'ldi. Tadqiqotlarda mo'ljallanishcha 2050 yiliga borganda butun yer sharida Iraqni ko'rilmaslik kesiligi girdtar bo'lish nisbati 49.18% ketadi ekan. Buning ichida eğir derecede Iraqni ko'rilmaslik kesiligi girdtar bo'lish nisbati 9.18% ketadi ekan. Undaqda Iraqni ko'rilmaslik darajasi 600 gradusdan ishib ketsa nima yuz beradi? Nurg'un kishilar Iraqni ko'rilmaslikka ancha parvo qilib ketmaydi. Lekin Iraqni ko'rilmaslar gradusning yuqori tuman bo'lishidan qat'iy nazar har xil ko'z osti kasalliklarining xavfi ishib ketadi. Agar taraqqiy qilib 600 gradusni oshgan bo'lsa, texmi xatarlik bo'ladi. Ko'z o'qi ziyod uzrab ketgandan boshqa yana ko'z qorchig'ining boshqa qurilmalaridagi kasallik o'zgarishlarini keltirib chiqaradi. Doim ko'rilganlardan ko'z go'hriga oq tushish, glaukoma, keyingi ko'z iqi uzumsimon ishqi Ko'rish tor pardisi kasallik o'zgarishi qatorliklar bor. Hamda ko'z og'ishmi kasalliklarining yuz berish xavfi ishib ketadi. Yana ba'zi tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, 9.16% eg'ir darajada Iraqni ko'rilmaydigan bemorlar oxirida ko'rilmas bo'lib qoladi ekan. Bu har 10 eg'ir darajada Iraqni ko'rilmaydigan bemor ichida oxirida bir odamning kelgusida mangu yo'riqdan ayrilib qolishiga barobar ishkan. Ko'z go'ridagi oq Ko'z go'hriga oq tushish dunyo miqyosida ko'rish quvvatining ziyon kuchirishini keltirib chiqargan ikkinchi cho'ng omil. Shundoqla amma bo'lib qilishni keltirib chiqargan eng muhim sabab. Ko'p turli tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, yuqori darajada Iraqni ko'rilmaslik ko'z go'hriga oq tushishning xatarlik omillaridan biri ekan. Tadqiqotlardan bayqilishicha, yuqori darajada Iraqni ko'rilmaydigan kishilar ko'z go'hriga oq tushishda texmi baldor ham texmi eg'ir bo'ladi ekan. Glaukoma Glaukoma bir xil eğir bolgan qayturgulu bolmaydigan ama qilib qoydigan ko'z kesili. Nurg'un tadqiqotlarda bayqilishcha, yuqori darajada Iraqni ko'rilmaslik glaukoma bo'libmi, ochiq bulungliq glaukoma bo'lish xatarini oshiradi degan. Iraqni ko'rilmaslik darajasi qancha yuqori bo'lsa, ochiq bulungliq glaukoma paydo bo'lish xatari shuncha cho'ng bo'ladi ekan. Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, Iraqni ko'rilmaslik darajasi har 100 gradus assa Glaukoma kesilining qo'zg'ilish xatari taxminan 20% oshadi ekan. Iraqni ko'rilmaslik xarakterli seriq dog' kasallik o'zgarishi. Seriq dog' normal anatomiyalik qurilma nomi bo'lib, kasallik nomi emas. Seriq dog' ko'rish quvvati, ko'rish iqtidoriga mas'ul bo'lgan eng muhim ko'rish tor pardisi qurilmasi bo'lib, seriq dog'da kasallik o'zgarishi ko'rilgan zamon ko'rish quvvati tadrijiy tuvallash, narsalarni to'sib olish, narsalarning shakli o'zgarish Rang sezimi normalsizlanish va selishtirma sezgirlik tövallash qatarlıq alametlerini keltirib chiqaradi ekan. Yukarı derecedeki Irak'ını görülmeyen kişiler topu da Irak'ını görülmesinlik karakteri.

Salam dostlar. Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qilib yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyasatchi dostlar Shering yo'l to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

o'quvchilarning ta'tiliga qo'yib berishga 2 kun qolganda Asim muallim uni izlab kirib Asiya muallimning birga to'tni qo'shib hammani Sulpiya yetkizganligini Sulpiyaning bir og'izmi gap qilmay uyiga ketganligini hamda singlisining telvoldi mudirning yiniga kirib hadam og'rib qoldi deb ruxsat so'rganligini aytdi. Subat yotig'ining oldidagi shaxlar bilan to'sib yasagan choyxonada ko'rdi guruch qaynatib ustiga ikki tuxumni chiqib pishirib kashik tamoq tayyorladi. Andin Sulpiyaning uyiga qarab yo'l oldi. U Sulpiyalarning ko'nrib sing'ayam bo'lib qolgan kichik yog'och eshigining oldiga kelib yo'chiqdan o'tildagi yozliq choyxonaga qaradi. Sulpiya bilan singlisi tamoq yeyotdi. Hadisi qozon beshida bir nimalarni qilib otdi. Subat yurakini sal to'xtatib eshikni osta ichib o'yliga kirdi. Va oldiga berishga jur'at qilmay Sulpiya deb chaqirdi. Sulpiya istik beshini ko'tarib darvoza oldida turgan Subatni ko'rdi-da darrov o'rnidan turib uyga kirib eshikni ichidan ilib oldi. Sen qaysi yuzing bilan bu uyga usib kirding? Sulpiyaga nima demoqchiding? Sulpiyaning hadisi qo'lida chumishini tutib Subatning oldiga devaylab keldi. Hada, ochig'ingizni yening. Sulpiyaga tushundirishimga yo'l qo'ying. Ishlar sizlar o'ylagandek emas. Subat orqasiga tajib Sulpiyaning hadisiga yeldirdi. Bo'pti. O'qituvchilarni go'y gap topdi deylik. Telib oldim o'dirma gap topamda. Sulpiyaning hadisining chumish bilan uning beshig'i urdigan paylapa edi. Hada. Telvoldi mudir Mukarramning yolg'on yovdoq gaptirib ishinib ketdi. Men o'qigan nohilik 2-chi o'rta maktabda soda nima ishlar bo'lgan? Buni Telvoldi mudir bilmaydi. Subat chumishning beshig'i tegib ketishini ansirab, ikki qo'li bilan beshini changallab oldi. To'li Mukarramning ismini tilinga og'uchi bo'lma. Nervamni o'rlatib. Men uning chechini bir tal bir taldan yulib qulug'ib beraman. Hada. Mukarramning chechini yo'ndishingizning hojati yo'q. U qiz siz o'ylagandek qiz emas. Tushundirishimni anglang. Men Sulpiya yuz kelmaydigan ishni aslo qilmadim. Voy, qaramani. Buningdan ortiq yana qandoq yuzsizlik qilsang bo'ladi. Nomus qilmay, mening oldin Mukarramni axlavatamsan? Көзімге сәт көрінмей, шыққа қойдыдан. Елібека, чөмішті меңаңны чуып әтмей еңі. Хәді, меңаңны чуып әсіңіз мұ, дайдыған кепімні аңлан. Мәйлі қандақ іші өз берішін қатты нәзір, мән Сулпияге егі болы мән, оның білән той қылы мән. Вай, қандақ қылай. Сән тоң соймы дейхе, қоттың елі бақалым сән? Әй, Мен Сулпияны саңа тапшырып, хатыржан бола аламан ма? Аңлап тұр. Мен хаятлы болды екен мен. Сенің Сулпия білен той қылышың құлап түшін. Нахи кіріп, ашу әмәлдарының қызыны еліп, шуның сайысты дженіңі бақ.

bo'lsinmi? Quyosh sehrlar bilan Katmandu'ni tovlab turadi. Katmandu'ning tunchi qopqog'idek issiq havosida gul giyohlar solishib qolgan. Fecherlishib, Katmandu'ni beshig'i kiydigan qushlarmi izdiraksiz yo'qolgan edi. Subat o'rindan turib, sulpiyani daraxtlar soy tashlab turgan Katmandu'ning bo'yiga boshlab bordi. O, quyuq o'sgan shivoxlarni yotqizib, sulpiyani o'ltirish taklif qildi. Andin o'zi sulpiyaning yonida o'ltirdi-da, oldidagi o'rmonlikka qarab, o'zining yeshig'i mos kelmaydigan ig'ir, tushkun ravishda so'zni davom ettirdi.

ishiltib yiqish muhiti ichida tovar buzilib qolsa kim mas'ul bo'ladi? Tanzungzi bayramini kutilish paytida Tuishing oilaliklar uskunlari shahridasi cho'ng tovarlarni ishiltib yiqish faoliyatini uyushtirdi. Belgilangan elektr uskunasini 7 kun ishiltib yiqib, ishiltib yiqish muhiti to'shqanda pul topshiriladi. Razi bo'lmasa molni qaytarsa bo'ladi. Pijg'irim issiqda Shaoli naiti xushallik bilan bir harva tangshugishni ishiltib yiqish uchun uyiga kelib keldi. Bir necha kundan keyin tayfun bo'roni sababidan havo tangshugishning tashqi osmi uskunasi buzilib qoldi. Shaoli Tuishing oilaliklar uskunlari shahridasiga havo tangshugishni aytishni aytganda Ava tanshugishning tashqi osmi uskunasini to'lab berishni uqtirdi. Setish direktori saq hava tanshugishni ishiltib yiqish uchun aytgandingiz. Qaytirganda buzilib qopti. Biz haqsiz ishiltib yiqib rozi bo'lmasa qaytirsa bo'ladi degan. Siz saq holat qaytirishingiz kerak dedi. Undaqda Shaoli hava tanshugishning tashqi osmi uskunasini to'lab berish kerakmi? Qonunda bu haqda mundaq belgilangan. Aqtilab qonun dasturining 638-chi moddasida ishiltib yiqib sotilishidigan sotib olguvchi ishiltib yiqish muhiti ichidan nishon narsasini sotib olsa bo'ladi. Sotilishni rad qilsin bo'ladi. Ishiltib yiqish muhiti to'shqanda sotib olguvchi nishon narsasini sotilish sotib olmaslik to'g'risida ifoda bildirmasa sotib oldi deb qaraladi. Ishiltib yiqib sotilishidigan sotib olguvchi ishiltib yiqish muhiti ichida bir qism mol pulini to'lagan yoki nishon narsasini setish, ijaraga berish, kepil narsa huquqini bekitish qatorliq harakatlar bilan shug'ullangan bo'lsa, setilish qo'shildi deb qaraladi. 639-chi moddasida mundaq deyilgan. Ishiltib yiqib sotilishidigan to'xtamlashuvchilar nishon narsasining ishiltish haqqini butishmagan yoki aniq butishmagan bo'lsa, sotquchining setib olguvchidan to'lashni talab qilish huquqi yo'q. 640-chi moddada nishon narsasining ishiltib yiqish muhiti ichidagi buzilib ketish, yo'qolib ketish xavf-xatarini sotquchi ustiga oladi deb belgilangan. Bu deyilgan bundoq yashin berildi. Aqtilab qonun dasturining 640-chi moddasida ishiltib yiqish muhiti ichidagi buzilib ketish, yo'qolib ketish

qani tonib yetib, munosib javobgarlikni ustiga elishga qo'shildi. Ikki taraf sotda murosa kelishimi hosil qilib, o familiyalik shirkati bir qitimdala 500 ming yuan to'lam berdigan bo'ldi.

izdepti. Qaranglar. Nima degan suyumlik er bu? Bir ansamız yumurdek. Amliyatda bu yumurğa bir nəsə yuşurunğan. Turmuşumuzda nurgulğa işlada mana mushundaq yumursik tuyğuda bolsaq, muhabbetlik hissiyatı bolsaq, menimcha her bir günümüz güzel davamlaşıdı. Demek bu erinin xaltının içiga siz kirin degini, siz bilan ajrashmayman, davomlik siz bilan uy tutaman degini. Mushu yumoristik kayfiyat orqali oildagi jidalni, azarchilikni pasaytirmoqchi bo'lgan. Shunga yumor bismni yeniklatib, xushallik tuyg'usi ato qiladi. Kulka bizning diqqatimizni yig'ib, masala hal qilish iqtidorimizni ilgir surdi. Mayli qanday qishqi dush kelishingizdan qat'i nazar, faqat buning uchun azroq tirishchanlik ko'rsatsangiz, ham buning ichidagi qiziqarlik joylarni topish uchun astoydil izlansangizlar, cho'qim yumurdan birini topa olasiz. O'zingizni hargizmi va bu ish qanchalik qo'rqinchli deb so'rmay, bu ish qanchalik qiziqarlik ekan, yoki bo'lmasa bu ishni qiziqarlik qilib bo'lamdi deb so'rang. Nurg'un ishlarning hammasi ushoq ishlar. Gapning ochiqqa ushoq ishlarni zig'irlashning hojati yo'q. Mush so'zni esimizda chin saqlaylik. Turmushning har bir damlarida yumoristik tuyg'uni saqlab qolaylik. Kulkini o'zimizga hamro qilaylik. Bundoq tuyg'u sizga o'ylab baxmagan xushalliklarni ato qiladi. Ana shu kulkimiz, ana shu yumoristik mijozimiz bilan oilamizni tehmi baxtli qila olamiz. Qaynamasa, bizni baxt tuyg'usiga boshlab bordigan kulkimizga tamom.

Hörmətli radio dinləyicilər, dünyadakı ekologiyalik mühit nomi bilan atalgan tunji qonun dasturi, Jungunun ekologiyalik mühit qonun dasturi 8-nji ayning 15-nji kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ko'p davlat mutaxassislari qizg'in muzokara qilib mundaq deb qaradi. Ekologiyalik mühit qonun dasturi Jungunun ekologiya madaniyligi qurilishini ilgari surishdiki, muhim qonunchilik natijasi bo'lib qolmasdan birlikda pokiz güzel dünya barpa qilishqa turtki bo'lishdi mu mustahkam qonunchilik ulgisiga ega qildi. Amerika Jungu Amerika keyingi zamonaviy taraqqiyot tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Kelford Kipning qarishcha bu qonun dasturi ham Jungunun ekologiyalik mühitni tuzash tajribasining markazlik ifodasi ham Jungunun ekologiya madaniyligi qurilishini ilgari surishdiki muhim natijasi ekan. Serbiyaning qonchilik va energiya ministri Doblovka Chedovich Handanovich mundaq dedi. Jungunun ekologiyalik mühit qonun dasturi ekologiyalik mühitni qo'llashni qonunchilashtirish, tizimlashtirish yo'liga yanımı kirgizdi. Bu ekologiyalik mühitni tuzash tizimini mukammallashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shundaqla boshqa davlatlarning qo'llanma bilan ta'minladi. Ekologiyalik mühit qonun dasturi umumiy prinsip orqali bir tutash yetakchilik qilish, ayrim tuzish orqali tirak bo'lish, mas'uliyat orqali kapolatlik qilishdan iborat logikalik tizim orqali bulg'inishning oldini olish, tuzash, ekologiyani qo'llash, yashil tuvan karbonlik taraqqiyot va mas'uliyatni surishtirish qatorliklarni o'xshash bir tuzum ramkasiga kirgizdi. Angliya xon jamiyati xalqaro masalalar tadqiqotxonasi mühit va jamiyat markazining kandidat tadqiqotchisi Samjer mundaq deb qaradi. Jungunun umumyuzlik sistemalik usul bilan ekologiyalik mühit qonun sistemasi barpo qilishi muhim qimmatga ega. Madagaskar Tana Tarif tashuvining mühit boshqurish va imkoniyatli sijil taraqqiyot sohasidagi mutaxassisi Elena Zarahtara Maru mundaq dedi. Xavf xatarning oldini olish, ziyon uchirgan mühitni asliga keltirishdan qonunga xiloflik qilish javobgarligini surishtirishgacha qonun dasturi mühitni tuzashning butkul jarayoniga kirgizilib, bir qadar mukammal bo'lgan tuzum sistemasi bo'lib shakllandi. Jungunun bu amaliyoti shuni isbotladiki, o'z davlatining ahvoliga asosan mühit asrash qonun dasturi tuzishni ilgari surish ommaviy siyosatning yo'lga qo'yilish unumini o'stirib, mühit tuzash sistemasini mukammallashtirishga foydali. Beijing Dashiyasi Baylıq, Energiya va Mühit Qanuni Tadqiqat Markazining mudiri Gongu Munolani bildirdi. Bu qonun dasturida ma'nosi mo'l, doirasi keng bo'lgan ekologiyalik mühit ul huqumi va qo'llash obyekti qilinib, bulg'inishning oldini olish va uni tezgillash, ekologiyani qo'llash, yashil tuvan karbonlik taraqqiyotga aloqador qonun nizomlar birgalashtirilgan bo'lib, dunyoning mühit qonuni chiqarishda ekologiya madaniyligi taraqqiyotiga yuzlanishini ulgi bilan ta'minladi. Kote Divan'ın mühit asrash mutaxassisi Jalston Kuao mundaq dedi. Jungu uzaqdan buyon jalliqlarning ko'p xilligini qo'llash, bulg'inishning oldini olish, tuzash va ekologiyalik mühitni qo'llash jihatida siyosat va harakatda birdaklikni boshdan oxir saqlab keldi. Ekologiyalik mühit qonun dasturi Jungunun ekologiya madaniyligi qurilishi amaliyotining muhim tuzum natijasi. Shundaqla u boshqa davlatlarning qonunchilik orqali yashil taraqqiyotga turtki bo'lishini yangi amaliyot ulgisi bilan ta'minladi. Gvineya mühit va imkoniyatli sijil taraqqiyot ministrligining qonun maslahatchisi Siril Aboli mundaq deb qaradi. Klimat o'zgarishi va ekologiyalik mühitning chekinishi qatorliq dunyoviy xirislar oldida har qaysi davlatlar hamkorlikni kuchaytirishi kerak. Jungunun ekologiyalik mühit qonunchilik qurilishi jihatidagi amaliyoti dunyo mühitini tuzashni olg'a siljitish, yashil va imkoniyatli sijil taraqqiyotni ilgari surishni foydali tajriba bilan ta'minladi. Shundoqlab birlikda pokiz, go'zal dunyo barpo qilishga faol tuhfa qo'shdi.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qidakli yaqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bola qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

o'quvchilarning ta'tiliga qo'yib berishga 2 kun qolganda Asiya muallim uni izlab kirib Asiya muallimning birga to'tni qo'shib hammani Sulpiyaga yetkazganligini Sulpiyaning bir og'izmi gap qilmay uyiga ketganligini hamda singlisining Telvaldi mudirning yiniga kirib hadam og'rib qoldi deb ruxsat so'rganligini aytdi. Subat yotig'ining oldidagi shaxlar bilan to'sib yasagan choyxonada ko'rdi guruch qaynatib ustiga ikki tuxumni chiqib pishirib kashik tamoq tayyorladi. Andin Sulpiyaning uyiga qarab yo'l oldi. O Sulpiyalarning qo'nirib sing'ayam bo'lib qolgan kichik yog'och eshigining oldiga kelib yo'chiqdan o'tildagi yozliq choyxonaga qaradi. Sulpiya bilan singlisi tamoq yeyotdi. Hadisi qozon beshida bir nimalarni qilib otdi. Subat yurakini sal to'xtatib eshikni osta ichib o'yliga kirdi. Va oldiga berishga jur'at qilmay Sulpiya deb chaqirdi. Sulpiya istik beshini ko'tarib darvoza oldida turgan Subatni ko'rdi-da darrov o'rnidan turib uyga kirib eshikni ichidan ilib oldi. Sen qaysi yuzing bilan bu uyga usib kirding? Sulpiyaga nima demoqchiding? Sulpiyaning hadisi qo'lida chumushini tutib Subatning oldiga tevaylab keldi. Hada, ochig'ingizdan yening. Sulpiyaga tushundirishimga yo'l qo'ying. Ishlar sizlar o'ylagandek emas. Subat orqasiga tajib Sulpiyaning hadisiga yeldirdi. Topdi. O'qituvchilarni go'y gap topdi deylik. Telvaldi mudirma gap topamda. Sulpiyaning hadisining chumish bilan uning beshig'i urdigan paylapa edi. Hada. Telvaldi mudir Mukarramning yolg'on yovdaq gaptirib ishinib ketdi. Men o'qigan nohilik 2-o'tir maktabda

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Tashkilotchisi Abdulxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Qadirlik dostlar, bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan soliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 20-da davlatimizning tijorat asosiy gavdalarining qurilmasi davomli a'lolishib, iqtisodning yangilanish, yaxshilanish, a'lolishishga qarab taraqqiy qilishi ilgari surilgan. Yangi bir avlod uchur texnikasi, ilg'or jabduq yasmachiligi qatorliklar vakillikidagi 8 cho'ng gullanma kasb hamda odamsimon mashina odam, hosili sun'iy aql qatorliklar vakillikidagi 9 cho'ng kelgusi kasb bo'yicha yangidan tasdiqlangan aloqador korxonalar 561 mingga yetib, muqim ish vaziyatini saqlagan. Buning ichida hosili sun'iy aql sohasida yangidan tasdiqlangan korxona 55 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 28% oshgan. Odamsimon mashina odam sohasida yangidan qurilgan korxona 116 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 9.5% eshib, iqtisodning yangi ish nuqtasi tez shakllanmoqda. Oldingi yarim yilda yangicha iste'mol kasbining hayotiy kuchi davomli urg'udi. Mulozimatchilik korxonalaridan jami 3 million 957 mingi ko'paydi. Buning ichida madaniyat sayohat kasbida yangidan tasdiqlangan aloqador korxona 1 million 475 mingga yetdi.

0: Qadirli dostlar, AI texnikasi yoshlarning sayohatga chiqishidagi hamroh aylanmoqda. Muxbirimiz Nuzgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: AI texnikasining taraqqiyotiga erishib nurg'un manzara yo'llari hamda madaniyat sayohat korxonalari tez sur'atda tip o'zgartirib, aqlli madaniyat sayohat yangi musobaqa yo'lini ochdi va taraqqiy qildirdi. Mutaxassislar mundaq deb qardi. Kelgusi 3 yildan 5 yilgacha AI orqali madaniyat sayohat kasb andisini qayta barpo qilishning oshqushlik ko'zdak mazgili kirdi. Hozir AI texnikasi nurg'un yoshlarning sayohatga chiqishdagi hamroh aylanmoqda. Sayohat vaqti, xomchot, qiziqish va ba'zi alohida talablarni kirgizib, qisqagina necha minutda AI texnikasi nasil bo'lgan bir tafsili sayohat planiga erishgan bo'ldi. Bir yosh sayohatchi mundaq dedi. Ilgari har qitim sayohat qilishdan burun har qaysi suplog'i chiqib, nurg'un sayohat planlarini ko'rib, manzir nuqtalarini tanlaydik. Yana har xil aeroplan bilti va mehmonsaray uchurlarini tekshirishga to'g'ri keladi. Bu qitimqi sayohatda AI menga yordam qilib, sayohat planini tuzishdagi cho'ng qiyin masalani hal qildi. Yana iqtidor baho nisbati bo'yicha aeroplan bilti va mehmonsaray zakaz qildi. Ish unumini zo'r darajada o'stirib qolmay, yana meni sayohatning xoshalligidan haqiqiy bahramand qildirdi. Aql sayohatni yangilik yaratib, taraqqiy qildirish harakat planida bundoq deb ko'rsatildi. 2027 yilga borganda aql sayohatning iqtisod ko'lami yanada kengaydi. Aql sayohat ul asarlari texnik mukammallashadi. Aql sayohatlikning boshqaruv saviyasi ko'rinarli o'sib, aql sayohat tijorat suvi unumi texnik ro'shan bo'ldi. Aql sayohatga doir a'lo sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash texnik beytildi. AI qo'shilgan madaniyat sayohatining istiqbolli parloq bo'lib, ham sayohatchilarni xoslashgan, qulaylashgan, axli iqtidorlashgan mulozimat bilan ta'minlab, sayohat ta'sirotini o'stirish, ham madaniyat sayohat korxonalarining boshqurishini alohalashtirib, dal joyda tijorat qilib, tijorat unumini o'stirib, kasbda yangilik yaratib, taraqqiy qilishga kuch qo'shqili bo'ldi. Mutaxassislar umumiyuzlik mundaq deb qaradi. AI qo'shilgan madaniyat sayohatining iborat bu maydon o'zgarishning oxirgi o'lchimi texnik qo'llanishning jalbkorligida emas, balki sayohatchilar qimmatini haqiqiy yaratgan yaratmaganlik, madaniyatga varislik qilishning yangilik yaratish ishpasini qo'zg'atgan qo'zg'atmaganligida. AI kuch qo'shgan sayohat ta'sirati sayohatchilarga raqamlashtirish jarayonida madaniyatning haqiqiy sehri kuchini his qildirdi. Bundaq yug'urilish kasblarining o'sishining mohiyatiga haqiqiy yetganlik hisoblandi. Navbatda elimizning raqamlik madaniyat ta'minoti ko'rinarli oshdi, ammo zo'r iste'mol ehtiyoji bilan solishtirganda a'lo sifatlik raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimati yana bir qadar kamchil. Xalqimizning ko'p xillashgan, ko'p qatlamli, ko'p taraflik ehtiyojini to'liq qondirish yana tas. Yuqori sifatlik raqamlik madaniyat bilan ta'minlashni ko'paytirib, mazmunni asos qilish ideyasida davomli chiqdirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat mazmuni qurilishini kuchaytirib, a'lo sifatlik raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimatini yanada beytish kerak. Raqamlik iqtisodiy taraqqiyot fursatini chiqib tutib, raqamlik texnikadan foydalanib, madaniyat kasbining butun zanjiri, butun alqisi, butun tartibini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Munavvar madaniyat boyligini raqamlik texnikadan foydalanib jonlantirish va harakatlantirish kerak. Uni o'z ichiga olgan mo'l ideyaviy mazmun bilan raqamlik texnik ep kelgan yangi shakl, yangi vositalarni organik birlashtirib, yangicha raqamlik madaniyat mahsuloti va mulozimatini barpo qilish kerak. Bozor ehtiyoji yetakchiligida chiqib turib, cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalardan foydalanib, xalqimizning raqamlik madaniyat iste'moli jihatiga ehtiyojini to'g'ri egallab, iste'molchilarning raqamlik madaniyat iste'molidan rozi bo'lish darajasini uzluksiz oshirish kerak. Yangicha kasb oltini yetildirib, raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini kengaytirish kerak. Navbatda raqamlik texnika umumiyuzlik energiya madaniyat kasbiga kuch ata qilmoqda. Bu orqali davomli madaniyat tarqitish va iste'mol shaklining o'zgarishiga turtki bo'lish kerak. Madaniyat mahsulotlari va mulozimatida yangilik yaratishni ilgari surib, xalqimizning madaniyat iste'molini texnik ko'p tanlash bilan ta'minlash kerak. Biz madaniyat iste'molining yangi yuzlanishiga moslashimiz, yangicha madaniyat kasb oltini zo'r kuch bilan yetildirib, to'r va to'r ustida birgalashgan, to'r va naq maydonda birlashtirilgan raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish kerak. Aloqa to'ri qo'shilganini cho'nqur ilgari surib, madaniyat mahsulotlari va mulozimatining to'rig'i chiqishini ilgari surish kerak. An'anaviy liniya ostidagi kasb oltini raqamlashtirib o'zgartirish va tipni o'zgartirib darajasini o'stirishni tizlatish kerak. Mavhum reallik, reallikni kuchaytirish qatorliq yangi texnikalardan foydalanib, bulut o'yin qo'yish, bulut ko'rgazmasi qatorliq yangicha kasb oltini taraqqiy qildirish kerak. Bulut sayohati, bulut ko'ngilochish qatorliq yangicha iste'mol shaklini yetildirish va zo'raytirish kerak. Raqamlik madaniyat kasbi bilan ilg'or yasimchilik, zamonaviy mulozimat kasbi, axli yezgilikki qatorliqlarning cho'nqur yug'urilishini zo'r kuch bilan ilgari surish kerak. Ijtimoiy aloqa, to'r sodisi va to'rda bevosita ko'rsatish, qisqa video qatorliq to'rdagi yangi iqtisod bilan birlashtirib, ko'p manbalik raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini barpo qilib, raqamlik

0: Qadirlik dostlar, yiroqni ko'rolmaslik gradusi bu darajadan eshib ketsa, ko'z kasalliklarining xatari shiddat bilan oshadi. Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad bu vaqtda xabar berdi.
1: Yaqında yiroqni ko'rolmaslik 600 gradus ko'z qorichig'i xatarining kritik qimmati degan tema qiziq nuqtaga aylandi. Nurg'un to'rdoshlar, yiroqni ko'rolmaslik 600 gradusni eshib ketsa, zodi qanday xavf xatar bor deb so'rashdi. Amaliyotda o'tira tuvan darajadagi yiroqni ko'rolmaydigan kishilar bilan selish turganda, Yiroqni ko'rolmaslik darajasi 600 gradusdan oshgan kishilarning har xil kasallik o'zgarish xavfi eshib ketibli qolmay, og'ir bo'lganda hatto amma bo'lib qoladi ekan. Uning ustiga Yiroqni ko'rolmaslik operatsiyasi zaxmlangan ko'z qorichig'ining qurilmasini o'zgartalmaydi ekan. Undaqda nima uchun Yiroqni ko'rolmaslik 600 gradus ko'z olmas xatarining kritik qimmati hisoblanadi? 600 gradusdan eshib kelsa, ko'z olmamizga yana qandoq ta'sirlarni olib keladi? Nima uchun 600 gradus ko'z olmasa xavf xatarining kritik qimmati bo'lib hisoblanadi? Ko'zimiz yiroqqa nazar solgan hamda ozoda holatda tengshilgan vaqtda teng unumli shart

0: Qadirlik dostlar, tovarning asli manbasini surishtirish kodini o'chirib-yetish qalaymaqanchiligi iste'molchilarning huquq manfaatiga ziyon yetkazmoqda. Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad vaqt xabar berdi.
1: Tordan mol sotib olganda nurg'un iste'molchilar to'yan baholiq alohida biletlarga yo'liqdi. Bu tovarlarning sirtqi ko'rinishi bilan muntazam yo'ldagi tovarlar ancha ko'p farqlanib ketmaydi. Faqat o'ralma qutisidagi tovarlarning manbasini tekshirish nomeri sun'iy holda qirib chiqarilgan bo'ldi. Sotgarlarning ko'pincisi bu ahvolga o'lchamlik loyiq mahsulot bilan mol sotib olish, nomerini qirib tekshirishdan o'zini qochirish deganini bahona qilib oddiy tushuncha beradi. Nurg'un iste'molchilar o'lchamga loyiq mahsulot bo'lsa ishlatishga ta'sir etmaydi deydigan ruhiy holat bilan zakaz tushirgan bo'lsa-mu. Lekin buning bir qator alohida ham g'alati yo'llar orqali surishtirish nomerini yechish bo'lib qolmay, balki hukumat tomonidan rasmiyligini tekshirish, sistinking sifat mulozimati masalasi bor mahsulotlarni qaytirib kelish qatorli iste'molchilarning huquq manfaatiga kapolat qiladigan bo'l yurish isbotlarini nihoyat pokiz yuvib yotganligini his qilganlar nihoyat oz. O'lchamga uyg'un mahsulot yeyilish nurg'un to'r do'konlarning doimliq mashg'ulotiga aylanganda bu xil saloyat uchuri o'chirib etilgan tovar iste'molchilarning bafarq uchun pul to'lishiga arzimdi. Bu arzon mahsulotlar sizning keyingi avarchiliklarni qayirib qo'yib sotib olishingizga arzimdi. Qarmishik arz qilish supisida bu xil kod qirish degan ochiqchilik so'z bilan izdiganda 100 dan ortiq aloqador arzni ko'rguli bo'ladi. Jajonliq Uxanni ma'lum elektronlik savdo supisidan bir xil chachuvish mahsulot sotib olgan. Molni topshirib olgandan keyin o'ralmadagi tovar manbasini tekshirish nomerini qirib chiqarib etilganligini, mahsulotning rost yolg'onligini farq etkili bo'lmaydiganligini bayqagan. Muxbir uningdan siz sotib olganda u kodni qirib qo'yganligini aytganmi deb so'raganda, u xonim, yo'q. Agar u tafsilot betiga belgi qilib qo'ygan bo'lsa, aniq qilib yozgan bo'lsa, men sotib olish yoki sotib olmasligimni qayta o'ylash faqat deyim degan. Ammo ular menga bu ahvolni uqtirmadi. Bahosida hech qanday farq yo'q chiqdi. Men bu narsani rost yoki yolg'onligini farqlandira olmay qoldim. Bu vaqtda men xaridorlar mulozim bilan aloqalashmadim, chunki ular meni qarzimga kirgizayotgan edi. Bu mening mushroyondagi mahsulotlardan sotib olishimni bevosita cheklab qo'ygan edi. Uxanlik jamoapanda yaqin elektronlik savdo supisidan bir xil aroq sotib olganda, bu xil aroq turdagi mahsulotning to'rda sotilish bahosining to'rsizdagi do'konlarning bahosidan xilili tuvan ekanligini bayqagan. U to'rdagi savdogardan bu to'g'risida masala so'rgandan keyin bu xil tuvan baholi aroqning aslini tekshirish kodining qirilgan mol ekanligini bilgan. U mundoq dedi: "Men bu uzum arqining nima kuchlik arzon ekanligini so'radim. Chunki bu molni to'rsizda sotib olsangiz to'rdagi bahodan ikki qat qimmat chiqadi." Bu vaqtda to'rsodigri bu molning asl manbasini tekshirish kodining sizib etilganligini aytdi. Bu narsani bozorni qalayim qalashtirayotgan hisob deb qaradim. Undan boshqa u vaqtda uning rost yoki yolg'on emasligini farq qila olmadim. Uni ichki muqovadagi kod va sirtqi sandiq kodini ko'rsatgan bo'lsa-mu, bu ikkisi o'xshash chiqmadi. Chunki buning ichki birsini ko'ra olmadim. Keyin bayqishimcha sandiqdagi kodlarning hammasi sizib etilgan ekan. Sotilib qo'limga olgandan keyin uning munosabatli sizni tekshirish, manbasini tekshirish kodi munosabatlik hech narsani topolmadim. Muxbir har qaysi asosli elektronlik savdo supalaridan munosabat kuchurlarini izlagandan keyin kod qirib sotishning girim bo'yimlari ichida eng ko'p uchraydiganligini diqqat qildi. Bozor bahosi 1530 yuan bo'lgan bir xil javharlik suvning sirtqi o'ralmasini elayotgandan keyin ma'lum nimka savdo supasida aran 144 yuan kesilgan. Sotuvchi maxsus pulkaga berib silik tursa bo'ladiganligini, agar boshqalarga sovg'a qilish to'g'ri kelsa haqsiz o'rab qochlashga bo'ladiganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda aroq, donliq markalik kiyim-kechak, yemaklik qatorli turlarda kod qirib sotish ahvollari nihoyat umumlashib ketgan. Bir eshik 6 potliklik ma'lum bir xil aqaroqning ma'lum bir elektronlik to'r savdo supasidagi bahosi 588 yuan bo'lib, donliq markalik maxsus sotish do'konidagi bahosi 1288 yuan ekan. Bu to'rdagi bahosi amliy do'konidagi bahosidan xilili tuvan chiqqan. To'r savdogarning tushuntirishicha, bu mahsulot ziyofat nusxasi bo'lib, butilka ig'izni qizil bog'loq almashtirib bo'ladigan mukofot naqdlashtirilgan nomerlar yo'q chiqadi ekan. Shunga bahosi arzon bo'ladi ekan. Elektronlik savdo supasining bir boshqaruvchisi Jungu Sadas muxbirga savdogarlarning kodni qirib sotishdagi asosiy maqsadi marka tarafining manbani surishtirishdan o'zini qochirish. Tovarning haqiqiy import yo'llarini yoshirib, marka nazorat qilib boshqarish yo'llaridan o'zini qochirish uchundir dedi. Masalan, tanarkat markasidagi oyoq yoki o'ralmaning ustida ikki o'lchamli kodlari bo'ladi. Buni konkur savdogarlarga surishtirishga bo'ladi. Masalan, donliq marka taraf kontrol qilgan bahosi 1000 yuandan tuvan sotsa bo'lmaydi degan bo'lsa, ba'zi savdogarlar 1000 yuandan tuvan sotsa jazolanadi. Lekin supa yana savdogarlardan turlik sotish ilgari surish faoliyatlariga qatnashishni talab qiladi. Bu ularning bahosini tushirishni keltirib chiqardi. Bu xil ahvol ular donliq marka tarafining tutilishidan ansirab, ikki o'lchamli kodni qirib tashlaydi yoki ilgariki ba'zi oyoqlarning ichidan chiqqan o'zak yaproqchasini olgandan keyin petaklarni bevosita chub, ichidagi o'zakni elib o'tadi. Shu orqali bu xil tekshirishdan o'zini qochiradi. Agar donliq marka taraf muqim bahodan tuvan baho sotganligini tutib olsa, jazo nihoyat og'ir bo'ladi. Bazı anlık markalar hatta onun bivası dükkanını takıt etdi. Məlum qırım boyunlar şirketinin rayon məsulü Yenəpəndi özünün məsulatını misal keltirib tonuşturub bundaq dedi. Marka hər qaysı rayonlardakı vakalatçı sodigarlarga məxsus mənbəsini təkşürüş kodu təqsimləb berdi. Vakalatçı sodigarlarının rayon atlap

avtomobilni yuqori saviyada parchinlab sirlash, akkumulyatorni remont qilish, asrash, bezash qatarliq 4 xil kasb jihatida mulozamat qilyapmiz. Buningda O'rta Osiyo rayonida yangi energiya

Hörmətli radio dinləyicilər, dünyadakı ekologiyalik mühit nomi bilan atalgan tunji qonun dasturi, Jungunun ekologiyalik mühit qonun dasturi 8-nji ayning 15-nji kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ko'p davlat mutaxassislari qizg'in muzokara qilib mundaq deb qaradi. Ekologiyalik mühit qonun dasturi Jungunun ekologiya madaniyligi qurilishini ilgari surishdiki, muhim qonunchilik natijasi bo'lib qolmasdan birlikda pokiz güzel dünya barpa qilishqa turtki bo'lishdimi, mustahkam qonunchilik ulgisiga ega qildi. Amerika Jungu, Amerika keyingi zamonaviy taraqqiyot tadqiqot

Yurtining muavin boshlig'i Kelford Kepning qarishcha, bu qonun dasturi ham Jungoning ekologik muhitni tuzash tajribasining markazlik ifodasi, ham Jungoning ekologiya madaniyligi qurilishini ilgari surishdagi muhim natijasikan. Serbiyaning qonchilik va energiya ministri Doblovka Chedovich Handanovich mundaq dedi. Jungoning ekologiyalik muhit qonun dasturi ekologiyalik muhitni qo'llashni qonunchilashtirish, tizimlashtirish yo'liga yanama kirgizdi. Bu ekologiyalik muhitni tuzash tizimini mukammallashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shundaqla boshqa davlatlarning qo'llanma bilan ta'minlandi. Ekologiyalik muhit qonun dasturi umumiy prinsip orqali bir tutash yetakchilik qilish, ayrim tuzish orqali tirak bo'lish, mas'uliyat orqali kafolatlik qilishdan iborat logikalik tizim orqali bulg'inishning oldini olish, tuzash ekologiyani qo'g'dash, yeshil tövən karbonluq taraqqiyot va mas'uliyatni surishtirish qatorliqlarni o'xshash bir tuzum ramkasiga kirgizdi. Angliya xon jamiyati xalqaro masalalar tadqiqotxonasi muhit va jamiyat markazining kandidat tadqiqotchisi Samjer mundaq deb qaradi. Jungoning umumyuzlik sistemalik usul bilan ekologiyalik muhit qonun sistemasi barpo qilishi muhim qimmatga ega. Madagaskar Tana Tarif Tashyosining muhit boshqurish va imkoniyatlik sijil taraqqiyot sohasidagi mutaxassisi Elena Zarahtaramaru mundaq dedi. Xavf-xatarning oldini olish, ziyon uchirgan muhitni asliga keltirishdan qonunga xiloflik qilish javobgarligini surishtirishgacha, qonun dasturi muhitni tuzashning butkul jarayoniga kirgizilib, bir qadar mukammal bo'lgan tuzum sistemasi bo'lib shakllandi. Jungoning bu amaliyoti shuni isbotladiki, o'z davlatining ahvoliga asosan muhit asrash qonun dasturi tuzishni ilgari surish, ommaviy siyosatning yo'lga qo'yilish unumini o'stirib, muhit tuzash sistemasini mukammallashtirishga paydalik. Beijing Dashiyasi Bayliq, Energiya va Muhit Qonuniy Tadqiqot Markazining mudiri Gongu Munolani bildirdi. Bu qonun dasturida ma'nosi mo'l, doirasi keng bo'lgan ekologiyalik muhit ul ufqimi va qo'g'dash obyekti qilinib, bulg'inishning oldini olish va uni tezgillash, ekologiyani qo'g'dash, yeshil tövən karbonluq taraqqiyotga aloqador qonun nizomlar birgalashtirilgan bo'lib, dunyoning muhit qonuniy chiqarishda ekologiya madaniyligi taraqqiyotiga yuzlanishini ulgi bilan ta'minladi. Kote divanning muhit asrash mutaxassisi Jaston Kuo mundaq dedi. Jungo uzoqdan buyon jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash, bulg'inishning oldini olish, tuzash va ekologiyalik muhitni qo'g'dash jihatida siyosat va harakatda birdaklikni boshdan oxir saqlab keldi. Ekologiyalik muhit qonun dasturi Jungoning ekologiya madaniyligi qurilishi amaliyotining muhim tuzum natijasi. Shundaqla u boshqa davlatlarning qonunchilik orqali yashil taraqqiyotga turtki bo'lishini yangi amaliyot ulgisi bilan ta'minladi. Geoniya muhit va imkoniyatlik sijil taraqqiyot ministrligining qonun maslahatchisi Siril Aboli mundaq deb qaradi. Klimat o'zgarishi va ekologiyalik muhitning chekinishi qatorliq dunyoviy xirislar oldida har qaysi davlatlar hamkorlikni kuchaytirishi kerak. Jungoning ekologiyalik muhit qonunchilik qurilishi jihatiga amaliyoti dunyo muhitini tuzashni olg'a siljitish, yeshil va imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surishni foydali tajriba bilan ta'minladi. Shundoqlab birlikda pokiz, go'zal dunyo barpo qilishga faol tuhfa qo'shdi.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qidagi yaqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyasatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bola qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

o'quvchilarni ta'tiliga qo'yib berishga 2 kun qolganda Asim muallim uni izlab kirib Asiya muallimning birga to'tni qo'shib hammani Sulpiya yetkizganligini Sulpiyaning bir iyg'izmi gap qilmay uyiga ketganligini hamda singlisining Telvaldi mudirning yiniga kirib hadam og'rib qoldi deb ruxsat so'rganligini aytdi. Subat yotig'ining oldidagi shaxlar bilan to'sib yasagan choyxonada ko'rdi guruch qaynatib ustiga ikki tuxumni chiqib pishirib kashik tamoq tayyorladi. Andin Sulpiyaning uyiga qarab yo'l oldi. U Sulpiyalarning ko'nrib sing'ayam bo'lib qolgan kichik yog'och eshigining oldiga kelib yo'chiqdan o'tildagi yozliq choyxonaga qaradi. Sulpiya bilan singlisi tamoq yeyotdi. Hadisi qozon beshida bir nimalarni qilib otdi. Subat yurakini sal to'xtatib eshikni asta ochib hovliga kirdi. Va oldiga berishga jur'at qilmay Sulpiya deb chaqirdi. Sulpiya istik beshini ko'tarib darvoza oldida turgan Subatni ko'rdi-da darrov o'rnidan turib uyga kirib eshikni ichidan ilib oldi. Sen qaysi yuzing bilan bu uyga usib kirding? Sulpiyaga nima demoqchiding? Sulpiyaning hadisi qo'lida chumishini tutib Subatning oldiga tevaylab keldi. Hada, ochig'ingizni yening. Sulpiyaga tushundirishimga yo'l qo'ying.

Qadirlik radio oglugchilar, shu topdi programmamiz qaytib keldik. Odamni hammadan bek mashhush qiladiganimi, hammadan bek sergak qiladiganimi, yana shu muhabbat. Bir ichimiz uniga mashhush bo'ldimiz. Bir ichimiz yillarcha oshiq bo'ldimiz. Yana bir ichimiz uni suyimiz. Qayti yana ishkinimizda uniga bog'linamiz. Shundoq. Biriga bog'linish bilan hayotni qayta suygandek bo'lamiz. Turmushning eng go'zal nuqtalarida turib, bir-birimiz uchun har vaqt muhabbatli yashaymiz. Shunlashqa muhabbatdan iborat bu o'chmas cho'qa mehrli ko'zlarimiz bilan qarab, uning o'chib qolishiga sababchi bo'lmasligimiz kerak. Shundaylar muhabbatni tetiya olamiz. Eng go'zal muhabbat sizlarga yor bo'lsin. Qiyinliq bo'lsa, bizning muhabbatlik his tuyg'usi boshlaydigan kuylarimizni davomli anglaylik.

turishni yaxshi ko'radi. Uning ustiga ularning u yerda qiladigan ishlari bor edi. Yangidan tug'iladigan bovoqqa ko'nglak, ishton va yo'g'aklarni tayyorlashdan boshqa murabbani suv qo'shmay qaynatadigan murabbani sinab qilish baqmoqchi edi. Bundoq murabba qaynatish Agafiya uchun yangilik edi. Keti opsining uyida murabbani mushunda qaynatadiganligini tonishtirgan bo'lsa-mu, bu uyning murabbasini izchil o'zi qaynatib kelayotgan Agafiya Levillaning oilasida ishlatib kelayotgan murabba qaynatish usullarining biridimi xatolik yo'q. Boshqalarningkida cho'qim chataq ba deb o'ylab qaynatayotgan Malina murabbasiga o'zining usuli bo'yicha suv qo'shib atgan edi. Uning bu ishi oshkorlanib qolgandan keyin ular bo'ljurgan murabbasini o'zlari qarab turib qaynatib, murabbani suv qo'shmaymi yaxshi qaynatqilib bo'ladiganligiga Agafiyani ishontirmoqchi bo'lishdi. Ochiq kelib, qizirib, chashlari chuvilib ketgan Agafiya yengini belikigich turib qo'yib, o'riq qo'llari bilan murabba qaynatayotgan mashning o'tini ko'chilig'uch bilan pat-pat chuqchilab qo'yib, qaynayotgan murabbaga qarab o'ltiratdi. Ichida murabbaning qetib qilib, murabbaga o'xshamaydigan bir nima bo'lib chiqishini jon dili bilan tilayotdi. Qeyri Kinaz xonim Agafiyaning o'ziga ochiqi borligini bilib, amalba o'zini boshqa ishlar bilan oldirab yuriyotganiga selib, murabba qaynatayotgan mashtirabga qarmayotdi. Boshqa gaplarni qilib o'ltiratdi. Shundoqdimi, pat-pat ko'zining quyrug'ida qiya qarab qo'yatdi. Men doim xizmatkorlarga arzon raqlarni ko'nglak tiktirib beraman, dedi Qeyri Kinaz xonim boyqi gapini davomlashtirib. Ko'pkini elivassakmikin, sodig'on ketay, dedi u Agafiyaga qarab. Sening orlishing hojatsiz. U yer issiq, dedi Kinaz xonim mashning yeniga ketayotgan kitini to'sib olib. Men qilay, deb o'rnidan turdi Dolli. U qo'shiq bilan bo'sh qaynayotgan murabbaning yuzidagi seriq ko'pikni ovaylab elib, ustida oltindek ko'pik, tegida qip-qizil qiyom tinib qolgan taxsining girvikiga bo'sh urib, qo'shiqdagi ko'pikni tushirib atdi. Ular choy vaqtida bu taxsidagi qiyomni yalab olgan bo'lsa, qanchalik xushbo'p ketar edi-ya? Deb o'yladi u, bolalarni o'ylab. Hem kichik vaqtida cho'nglarning murabbaning ko'pikini yemaydiganligiga hayron qoladiganligini esiga elib. Setva pulbaga yaxshiroq deydi, dedi Dolli xizmatkorlarga qandoq narsa in'om qilsa eng muvofiq bo'ladiganligi to'g'rilik qilishayotgan qiziq parangni davom qilib. Lekin pulbas qandoq bo'ladi, dedi Kinaz xonim bilan Keti birdek uning gapiga qarshi chiqib. Ular narsa berganini ko'proq aytib olaydi. Meni desanglar, bultur men bizning matryonaga gullari poplinga o'xshab qoladigan raqtin bir ko'nglaklik setib olib bergandim, dedi Kinaz xonim. To'g'ri, tug'ilgan kuningizni o'tkazgan kuni men uni shu ko'nglakni ko'rib edim. Gullar ajoyib chiroyli, oddiy ham ko'rkam. Agar u shu raqtin ko'nglak kiymagan bo'lsa, o'zimga bir ko'nglaklik ep tiktirib olardim. Varinkaning ko'nglikiga o'xshabroq ketdi. Shundoq sifatli ham arzon. Endi bo'lganda qiladi, dedi Dolli murabbadan bir qo'shiq elib, qiyomini iqitib ko'rib. Qiyom inchik so'zilib tusi bo'lgan bo'ladi. Yana azroq qaynusin Agafiya.

köz qışıb, könlümüzdikini külkülərimiz bilən bildirib. Acayip obrazlıq yap qıldınız apa. Rəs, qaş itişib, köz qışıb, könlüdikini külkü bilən işbarlaydıqan gəpkən. Dedi Dolly apısıqa maslışıb. Dadam sizgi nemi gəpləni qıqan? Levin sana nemi digən? U deydigan gepini bor bilan yezib bildirgan. Ajoyibli bir ish bo'lganda, menga bu ishga noyit uzoq bo'lib ketgandek tuyuldi. Uch ayol bir ish ustida o'ylanib qolib, bir hozog'icha jimib ketishdi. Bu jimjitlikni birinchi bo'lib Keti buzdi. U shu yildagi qish faslini o'zining Vronskiyni yaxshi ko'rib qolganligini o'ylab qolgan edi. Shunisi, Varinka ilgari birini yaxshi ko'rib qoptikan, dedi Keti, u ish tabiiy xiyoliga kelib. Men uning u ishini Sergey Ivanovichga deb qo'yaymikin deyman. Keyin bilgandin hozir bilgini yaxshimikan deyman-ku. Erle ayollarning burun qishlariga bo'lakchil rashk qilishi demasmi? Hammasi undaqa emas, dedi Dolly. Sen eringning mijozi qarab shundoq davotsan. Levin hozirgacha Vronskiy esiga kelib qolsa ko'ngli eski bo'lib yuriydi. U shundoq, dedi Kitty, ko'zlarida kulki, xuddi bir ishni o'ylayotgandek qilib. Men sening o'tmishingda eringni tashvishga solgandek qanday qishingning borligini bilmaydikanman, dedi Kinaz xonim ona bo'lg'uchining qizig'i bo'lgan kuyinishi bo'yicha so'z qistirib. Vronskiyning kayniga kirgani uchunmi? Undoq ishlar har qanday bir qizning beshidan o'tadi-ku. Hey, bu to'g'riliq paranglashmaylichu, dedi Kitty qizirib ketib. Yaq to'xta, dedi opsi gapini davom qilib. Shu chaqda men Vronskiy bilan so'zlashay desam, o'zing unumig'ang-ku, esingdimi? Voy voy, opa. Kitining chiroyida azoblik bir ifoda yalp qilib o'tib ketdi. Mana hozir hech kim sizlarga bir nima deyolmaydi. Uning ustiga sening Vronskiy bilan topdan chiqib ketgan ishlaringmi yo'q? Mening shu turqida uning bilan 100 tirani o'ltirib paranglashqim kelib ketyapti. Herhalda qozam, senga hayajonlanish yaxshi emas. Bu gap esingda bo'lsin. O'zingni bir xil tutib yur. Men bir xil ketyapman, opa. Yelimi yaxshi, Ketining baxtiga Anna kelib qoldi, dedi Dolly. Ammo Annani nasbasdi. Butunlay aksish bo'lib ketdi. Dolly singlisining shu balog'i tiqilib qolmaganiga xush bo'lgandek gap qildi. Anna shu chaqlarda shunchalik baxtli edi. Keti bo'lsa o'zini baxtsizlar qatorida ko'rgan edi. Endi bugun ishning butunlay aksish bo'lib chiqqanini ko'ringlar. Men Annani doim o'ylab yuraman. Nemisini o'ylaysan u xotinning? Uyatni bilmaydigan, vijdoni yo'q bir xotin-ku u, dedi Kinaz xonim. U Ketining Vronskiyga emas, Levinga yotliq bo'lib qolganligini ko'nglidan chiqarib yetolmay yuratdi. Shuningdan boshqa qiladigan gap tepilmadimi sizlarga? Dedi ochiq bilan Keti. Men u ishni o'ylamayman. O'ylashni xohlamayman. O'ylig'im ham yo'q. U erining palampaydan chiqayotgan tonish oyoq tivishini anglabla kaynidagi gapni qo'shib qo'ydi. Voy, o'ylig'ingiz kelmaydigan nima shu? Dedi Levin balkonga chiqqandan keyin. Uning u so'ziga hech kim javob bermadi. O'zimi qayta so'rab ketmadi.